0: 大佐閣下、敵の痕跡が見当たりません。
1: 探し続けろ。負傷者が出たから遠くに逃げられないはずだ。きちんと操作してくれ。

0: 怎么了？鬼子把咱们的枪全给下了，还接管了咱们的岗楼。什么？哥，你先出去。
1: 为什么要把俺呢？明儿我就去跟鬼子说，我说我那俩亲戚有过急事走了，那他有什么办法呀？是不是？哎，
0: 我说兄弟，你呀，你真以为那些小鬼子一个个的都跟傻子一样啊？如果你要这么说。
2: 那就坐实了咱俩同体的罪名。咱现在是一点退路都没有了。团座，团座，
3: 又怎么了？
2: 副团座，你母亲被鬼子杀了。
3: 什么？你放屁！我娘在家。
2: 是真的，是二狗哥亲口跟我说的。二狗子，小心！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！

0: 大佐殿、山下機関からリチャージャイ、ジャンジャジョンを回り込むようにと電話が来ました。
1: しつこいな。今日来たのに山の年代にまぐるんか。
0: そして後衛部隊からの報告です。中央部隊が敵の遊撃隊に攻撃され、生き残りは3人しかいません。
1: ほどけ、関東中央隊に命令、村に突入。抵抗あれば住民を全員殺してから。ただし
2: 大阪は南のリチャージャイ、ジャンジャジョンに進攻し、
1: 全ての抵抗勢力を滅ぼせ。
0: はっ、突撃命令を出せ。村民を皆殺せ。
1: はい。
3: おい、やめろ。
1: 朝廷長、先に行っとうぞ。
4: まだまだか。
5: 足小さいな。切り落として日本で展示したらいかがですか。
6: 話してやれ。
7: あくまでも攻撃止まるな。これは連隊長殿からの命令だ。凶楽に時間を無駄にしてはな。ここの村民を皆殺しだ。
1: はい。
8: おい、こいつまだ生きてるぞ。生きてんのか。
1: Yeah.

0: 信号だ。連隊長の絶対信号です。絶対これどういうことだ。おいおいおいおい、信号へ目を隠してくれ。
1: 强的命令，放进来一块打，不然活枪攻不占。
2: 好，
1: 放进来一块打啊！
2: 陈勇哥，
1: 低点低点。哎，你咋来了？
2: 哎，我要看看。